0: na Jesu a leng ho sona.
1: Yes.
0: Le ra tshwasi ba ditlhapi. Ntle le gore letsatsi leo Simon Petrus le ba bang ba ne ba ile mosebetsi mo tshwasa ditlhapi. Ke sebaka seo re etsaetseng dintho tse ngata, seo morena Jesu ka bo ena a entseng dintho tse ngata. Ga ke tsebe gore na le wena le momamedi na re ne re etse tlhoko gore sebakeng sona se ke sebaka se tshwanang mo o ka letsatsi le leng morena Jesu le baruti ba neng ba le ka gara sekepe ya ba lewatle le ya befa,
1: yes,
0: ya ba morena Jesu o ithobaletse, ya ba baruti ba ba tsosa Jesu ba le sebakeng sona sena, ya ba morena Jesu o gotisa sefefa. Ke tsebe gore na re ne re etse tlhoko na.
1: Ga
0: ke tsebe gape gore na re ne re etse tlhoko nna le wena le momamedi gore sebakeng se re se tshwanang ke sebakeng seo morena Jesu a kileng a tisa magobe a mabedi le ditlhapi tse pedi. Ke bua nnete, ba ne ba le sebakeng se tshwanang. Data John, ga ke tsebe gore na re a tseba gore ha Johane a bona morena Jesu a tsamaya godima metsi lewatleng, na re a tseba gore e ne e le sebakeng se tshwanang.
1: Halleluja.
0: Kempa ke buisa ditaba tsena ke gore re tle re fihlele go utlwisisa gore lekgetlong lena le ga e ka ba ga re bue ka ditaba tseo fela ge mosebetsing wa Petrose ka jeno e le motshwasi wa ditlhapi, re se re bone ge re se re utlwile ga morena Jesu a re go ena hela se se setsa lehlakoreng lena, se se setsa kwetseng mme le agele letloa me Petrose o araba ntatae, o araba morena Jesu, mamela, ya mantlha Petrose ga a qala o re go morena Jesu monghadi Jesus, e leng gore ya mantlha ke gore Petrose o qala go elelwa ya wa buang Poleto, o qala go elelwa ya buang le ena, o mo bitsa morena, o mo bitsa monghadi.
1: Halleluja.
0: Ga ka mantswe a sefela ga o bua monghadi le tswalo le selefe letso la morena le Jesu le bokwe ga o le tswalo ka polelo ya gago o le go ena monghadi re gotse bosigo botlhe re sebetsa mme ga re a ka ra tshwasa letho empa le ga go le jalo ka polelo ya gago ke tla gela letlomo. Se ke tlhalositse gore ya mantlha Petrose o ananela morena Jesu e le morena o mo bitsa monghadi. Re kopana le taba ya bobedi e tswang ke Petrose ntate John gore Petrose ka gara maemo ana ga etseka le ga tlhokometse ya bua le ena gakalo ebile a mo bitsa morena ga iketsise ga a kgape lešano ga e tseka dintho di lokile o tsholola ntsetse ya pelong ya gae gore le tlhotse bosigo botlhe not go sola fela gore re sebedise bosigo botlhe empa atesone le momamedi e tshotse gapake kgolotso ya gae gapake maswabi a gae go monghadi yo wa buang le ena o mo jetsa nnete ya pelong ya gae gore o gotse bosigo botlhe a sebetsa empa ga tshwasa letho. Mamela, Petrose ga a qetsa go jetsa monghadi maswabi a gae o ananela o a ikokobetsa o ananela gore ya buang ga ke a lokela go kgwedisana mantswe le ena ga ke re a bua yana ke a bua o re go yena le ga o le jalo ga o se o tshulo nna ke mang wa gela letloa gore ee ke tlaya ke agele letloa mme o fela etsa jalo.
1: Halleluja.
0: Ntate John le momamedi, mamele na ke leka goreng ke leka gore ke Petrose ga a tlise experience ya gae go etsa manganga go ngangisana le Jesu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Kgotsoebe le wena.
1: Matlanga bona matla le tsoho lena.
0: Eya ntang.
1: Ke mohlami ntja ho pfa modimo a neng a bua le satane mahlong
0: mahlong ntate. Oh, so.
1: E le ho bane Joshua a ne a pere diphatlo tse di tshila. Ya ba le tsoho la Jehova le fetola Joshua le mo apesa diaparo tse ntjha.
0: Jesus.
1: E ne le ha Jehova modimo a ne a bona hatsa. Matla a hae.
0: Aha.
1: Letsoho le letona ke moo Jesu moga modimo a dutseng hona teng. Ke setulo se kgetheileng sa borena bo tshabegang.
0: Ba Jehova.
1: Ba Jehova ntate bohle marena mafo.
0: Ee.
1: Ke ho di batla ka ho thuthumela ntate Bishop.
0: My my.
1: E leng hore ha o so fumane letsoho lena le letona. Le ne pera le o tshwereng le a fola.
0: Jesus.
1: Le tsohle tse kwaleileng di a bulwa ha letsoho lena le se le butsi. Le tsohle tse o sitang tse o kgathatsang ha letsoho lena le se le fihlile. Di a etsahala ntate Bishopo. Motho hona jwale ya shebileng letsoho le itseng a sa bone letsoho le letona la Jehova modimo le mo
0: amme.
1: Ho na le batho ba shebileng matsoho ao ba nagana go e ka nna ba ba tshwaretse tlhogomolofatso ba sa bone letsoho le letona la Jehova modimo ya nang le bona. Ho tlo walaya we are phedisa we are
0: We are teammates.
1: Ke letsoho le ireng ha le se le o amme ntate Bishopo. Ebe o ga ke tsebe na nka busetsang ho Jehova. Gobane melemo yohle ya ga e thusi ho nna. Mohlanka ya bitswang Josepha ntate ha ke se ke gutla letsoho la Jehova le mo ama a le ka hara toronko. And le mo ama ka sebopeho sa toho ye hlophang morena wa hae. Ebe letsoho la Jehova ntate Bishopo le iponahala. Ho banna ba ineng ba sengwe na ditoro tsa bona.